Her var det med The Ship Ship Song, It's In His Kiss, hentet fra en film, hvor hun selv i øvrigt spiller hovedrollen. Cher, Franz Galgers, også Elijah, og så var det også Johnny Madsen. Ha' det, Kim Larsen.

Oslo-terne fra Kim Larsen. Og så er det, Charlene, og den er, det hedder Got to be Real, her på Radio 90.

Fra Chess Musical med Tim Rice, Benny Andersson og Bjørn Ulle Væres, her var det Murray Head og storhittet One Night in Bangkok. Og hun er gået i gang med både at synge og snakke her, J-Lo, Jennifer Lopez fra Radio Alpha. Let's get

Ghostbusters fra Ray Parker Jr. Og så er det Tøsedrengene. Maria Bramsen sammen med Anne Dorte Michelsen og nummeret Slip det fri her på Alfa.

Albatros med et lille lys med Ulrikke. Birgit Bryl og Rundt og Rundt, Siv Jørgensen, Costa del Sol.

Safari Band, og så falder regnen, førte os frem til klokken 16.01, indsbetydende med, at vi skal have musik og service. Og din studievært er fortsat Marianne Sjøstedt.

Så kom da hjem, Jensen. Siv Malmquist. The Beatles Can't Buy Me Love og Bonnie M. med Brown Girl in the Ring.

Brown Girl in the Ring. Var det med Bonnie M og The Beatles med Can't Buy Me Love. Charlie Ritz, The Most Beautiful Girl in the World. Og Danny Miro med I Remember Elvis Presley.

I remember Elvis Presley, og det var Danny Miro. Charlie Ritz, the most beautiful girl in the world. Erik Påske med Amor som blind passager og Finders vild med eventyr.

Shakira, her sammen med Wyclef Jean, og et kæmpe hit, Hips Don't Lie. Tirsdag aften på Radio Alfa, og Alanis Morissette her, thank you.

Men at work, who can it be now? Velkommen indenfor her tirsdag aften på Radio Alfa til timen mellem 20 og 21, som blandt andet har store hits på vej for Roxette og Casino, Meatloaf, Glenn Frey, og så her Rasmus Seebach Engel. Jeg er Per Larsen. Velkommen her på Alfa.

Madonna og Material Girl, og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Sondal og har frem til klokken 24, og her er det Christus Dummies og på Radio Alpha. One.